go fitla la botlhano le the Immaculate Skumbuzo Mbatha ga mmogo le Madam Speaker ira boraro go fitlhela ka ira boselela mathapama Thobela FM mošhato wa tsebone boithabišo mo kgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo Afrika ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo